čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio i zemlje gdje nisam nogom kročio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: tebe.
1: Trebam ti nešto ozbiljno reći. Ja odlazim.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izvojamo iz emisije.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari, koji gori već desetak dana, spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi sa nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovo je prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti i štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem, do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, sve su obranili vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele.
6: Širi se, vidiš dima, vidite gore, i na ovoj strani našoj.
2: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin četvero uhićenih zbog podmetanja po desetak požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40. minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fens. Glasnogovornik regije Nicolas
12: Jernaut.
13: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedan ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume. Zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
13: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca. Zapovjednik civilne zaštite Louis Araujo.
13: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
11: U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koje je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
14: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
15: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
14: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
16: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
14: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
17: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
14: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
18: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
14: Mihajl Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
19: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
14: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
2: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
20: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
2: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
21: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetak, a drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Svijet.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barako krivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
1: Jutarnja kronika.
0: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno-mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nürnberga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
2: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života, a najavit će Sonja Batinić.
3: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koja je Juhas potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
4: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivo aglovi, valovi kako se pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere.
3: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
22: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura Ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
4: Imamo stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
3: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionicu.

0: Andri i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
2: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
3: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U šestoj minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
4: Veseli me, na poluvremenu, mislim, psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odgledati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
3: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
2: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. Šest je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
5: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboju. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
2: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
6: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
2: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
7: Pokušat ću, daću sve od sebe naravno i samo da ostavim na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
8: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
2: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
9: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se možda uspjeti doći do finala.
2: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
10: Dvorana je, ja sam rekao dečkima ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
2: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
1: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj bilo umjerene, a u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je izmjereno 12 stupnjeva, u Gospiću 13, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 14, Knin 15 stupnjeva, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Bednja, Daruvar, Krapina, Križevci i Varaždin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 19 stupnjeva, Osijek 20, Pula zračna luka 21, Malinska, Ploče i Šibenik 22, Mali Lošin, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rovinj i Split su imali 24, a Dubrovnik i Senj 26 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše lokalnih pljuskova s grmljavinom, a uglavnom na večer uz više oblaka može ih biti i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura biće između 17 i

0: 2, a na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
1: Prvi program.
2: Ja sam Marko Perković Thompson. Pozdrav iz grada Tisuću Ivana. Vi slušate Kupreški radio.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Ove srijede 19. kolovoza 2026. godine, tačno je 7 sati i 33 minute. Jutro na Kupresu dočekujemo uz temperaturu od 11,5 stupnjeva, tako je barem bilo negdje oko 15 do 7. I ovog jutra očekuje vas program uz aktualne informacije, servisne obavijesti, glazbu i dobro raspoloženje. A dan ćemo započeti s poticajnim mislima, riječima koje će nas podsjetiti da svaki novi dan donosi novu priliku. Ostanite uz nas i uživajte u jutru uz naš program. Ugodan početak dana želi vam Ana Batinić. Don Dante i ponoćna propovijed, kad Bog kasni sa svojim odgovorom na naše poruke, trening djeteo vlasti tog strpljenja, ustrajnosti i neodustajanja nakon prvog neispjeha. Postali smo prilično nestrpljivi. Ako nešto ne daje rezultat odmah, spremni smo ga odbaciti. Ponekad odbacujemo projekte, ponekad ljude, a ponekad i same sebe. Postoji jedna navika suvremenog čovjeka koji se polako pretvara u problem. Navikli smo da se sve događa odmah. Odgovor na poruku, dostava paketa, rezultat pretrage, informacija o bilo čemu. Kašnjenje od nekoliko minuta već doživljavamo kao smetnju. Možda zato danas sve teže podnosimo ono što je nekad bilo sastavni dio života – čekanje. Evanđelje o Kanaanki zapravo je priča upravo o tome. Ne toliko o čudu koliko o čekanju. Žena dolazi Isusu s najvećim mogućim teretom, brigom za vlastito dijete. I umjesto trenutačnog odgovora susreće se sa šutnjom. Nije teško zamisliti kako bi takva situacija danas izgledala. Većina nas zaključila bi da nema smisla nastaviti. Ako odgovora nema odmah, vjerovatno ga neće ni biti. Logika našeg vremena glasi, ako nešto ne funkcionira brzo, potraži drugi put. Kanaanka razmišlja drugačije. Ona ostaje. Njezina priča zanimljiva je upravo zato što se ne uklapa u današnju kulturu trenutnog zadovoljstva. Ona ne odustaje nakon prve zapreke, ne vrijeđa se i ne proglašava sebe žrtvom. Jednostavno nastavlja vjerovati da je pred njom netko tko može pomoći. Možda se zato ovo evanđelje može čitati i izvan strogo vjerskog konteksta. Govori o osobinama koje postaju sve rjeđe, strpljenju, ustrajnosti i sposobnosti da ne odustanemo nakon prvog neuspjeha. To vrijedi za brakove, prijateljstva, odgoj djece, karijere, pa i za društvo u cjelini. Postali smo prilično nestrpljivi. Ako nešto ne daje rezultat odmah, spremni smo ga odbaciti. Ponekad odbacujemo projekte, ponekad ljude, a ponekad i same sebe. U tom smislu Kanaanka djeluje gotovo subverzivno. Ona pokazuje da postoje stvari za koje se vrijedi boriti i onda kad se ne vidi ishod. Nije slučajno da Isus na kraju ne govori velika je tvoja pamet, velika je tvoja snaga ili velika je tvoja važnost. Kaže samo velika je vjera tvoja. A možda bi se suvremenim jezikom moglo prevesti i ovako. Velika je tvoja sposobnost da ne odustaneš prerano. U vremenu koje obožava brze rezultate, to zvuči gotovo revolucionarno.

7:45, slijedi set servisnih informacija, prvo one koje se tiču prometa, a potom i vremenska prognoza. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutros u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se uglavnom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro. U prvim vijestima izdvajamo. SIP BiH predstavio nove izborne tehnologije. Čović, kritike Grliću Radmanu neće oslabiti potporu Hrvatske BiH i hrvatskom narodu. Danas konferencija za medije ministra Delića o konačnom iznosu drugog usklađivanja mirovina. Vrijeme nestabilno. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine predstavilo je uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. listopada. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića i pomoći u sprječavanju višestrukog glasovanja, glasovanja u ime druge osobe i korištenja nevažećih identifikacijskih dokumenata. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako kritike upućene ministru vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordanu Grliću Radmanu neće oslabiti potporu Hrvatske Bosni i Hercegovini i hrvatskom narodu u BiH. Čović je to izjavio nakon klauzure HDZ-a BiH i obilježavanja 36. obljetnice utemeljenja stranke, odgovarajući na pitanje o kritikama koje su iz Sarajeva upućene hrvatskom ministru, a koje su se ticale njegovih izjava o mogućem formiranju nove, odnosno zasebne hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić održat će konferenciju za medije u dvorani Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Povod za obraćanje je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja mirovina u 2026. koja će biti donesena na sjednici Upravnog odbora. Federalni zavod za poljoprivredu i Federalni agromediteranski institut u suradnji s gradom Mostarom, službom za civilnu zaštitu i vatrogastvo organizirali su uzimanje uzoraka poljoprivrednih proizvoda iz okolice deponije Uborak. Prostor ispitivanja su nasadi udaljeni do oko 300 metara od prostora odlagališta. Ukoliko ima još zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača ili pojedinaca za davanje uzoraka sa svojih okućnica, uzorci se mogu predati putem povjerenika mjesne zajednice. Danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 21, a dnevna od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitala Mija Kraljević.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
3: Vaš radio.

Prema informacijama koje smo dobili iz policijske postaje Kupres, jučer u 17 sati i 25 minuta u mjestu Brda zabilježeno je narušavanje javnog reda i mira. Drugih informacija o ovom događaju za sada nemamo. Tijekom protekla 24 sata na području nadležnosti naše policije nije bilo evidentiranih kriminalnih radnji i nije bilo prometnih nezgoda.

8 sati i 22 minute vrijeme je za pregled internetskih portala. Je li motiv vandalizma u Novom Travniku bio hrvatski predznak planinarskog društva Pavlovica? S velikim žaljenjem obavještavamo javnost da je 14. kolovoza 2026. godine lovački dom na Pavlovici oštećen, a tom prilikom uništene su nadzorne kamere i oštećeni prozori objekta. Zahvaljujući brzoj reakciji policijske postaje Novi Travnik, počinitelji uočeni na mjestu događaja, Alem Džaja i Džemal Dedović, privedeni su. Lovački dom na Pavlovici nije samo običan objekt, to je lovno-tehnički objekt lovačkog društva Pavlovica, društva koje postoji više od 70 godina i koje svojim radom promovira lovstvo, zaštitu prirode, lovnu kinologiju, lovno streljaštvo i odgovorno gospodarenje lovištem. Posebno zaloštiti činjenica da ovakvi postupci mogu narušiti odnose i suradnju

0: između lovačkog društva Pavlovica i lovačke organizacije Srndać Novi Travnik, koji bi trebali počivati na međusobnom poštovanju, suradnji i zajedničkom interesu, objavljeno je na stranici lovačkog društva Pavlovica, nakon što oštećenja doma uz snimke s nadzornih kamera na kojima se jasno vide, ali i čuju osobe koje uz psovke i poruke mržnje, dok razbijaju nadzorne kamere, dozivaju jedna drugu imenima Džemo i Aleme, piše Večernji list. Iz MUP-a Srednjobosanske županije potvrđeno je uhićenje dviju osoba zbog oštećenja lovačkog doma na Pavlovici, a tereti ih se za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Iz lovačke organizacije Srndać, za razliku od lovačkog društva Pavlovica, stižu nimalo pomirljive poruke zbog činjenice da je dom na Pavlovici rješenjem službe za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar tadašnje općine Novi Travnik od 12. prosinca 2019. godine vraćen na korištenje društvu koje ga je koristilo i prije rata. Opasno je što kao glavni razlog negodovanja navode činjenicu da LD Pavlovica, koji je osnovan prije više od 70-ljeća i mnogo je starijih od lovačkog društva Srndać, koji je nastao u ratu, djeluje u sklopu Lovačkog saveza Herceg Bosne. Za vrijeme džuma namoza, lovci Bošnjaci otišli su u džamija, sudska policija provalila je u objekt i predala ga LD-u Pavlovica Herceg Bosne. Ovo je bruka i sramota. Hoće li skinuti zastavu BiH i postaviti jarbol sa šahovnicom, objavili su prije mjesec dana iz lovačkog društva Srndać, ustvrdnje da oni zbog obnove u ratu oštećenog objekta na njega polažu isključivo pravo. Zaslijepljeni mržnjom prema društvu koje je dio Lovačkog saveza Herceg Bosne, iz lovačkog društva Srndać prstom upiru najprije u pomoćnika gradonačelnika Jasmina Skopljaka, voditelja službe za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, a potom i na gradonačelnika Novog Travnika Stjepana Duju. Pritom izostavljaju podatak da je lovački dom na Pavlovici vraćen lovačkom društvu Pavlovica 2019. godine rješenjem iste općinske službe kada je načelnik tadašnje općine Novi Travnik bio Refik Lendo, aktualni potpredsjednik Federacije BiH i ratni general armije BiH. Rješenje izdano za mandata Refika Lende prešućuje se dok se oni koji su ga proveli, aktualna vlast sa Stjepanom Dujom na čelu, označavaju izdajnicima i krivcima uz prijeteće poruke i na stranici i u komentarima na objavu. Ostaje vidjeti hoće li lovačka udruga, odnosno društvo Srndać, prihvatiti pruženu ruku suradnje ili će nastaviti voditi vlastite bitke koje se očito kose sa zakonom protiv odluka donesenih za mandata Refika Lende, kojega su u lovačkom društvu Srndać odlučili amnestirati od odgovornosti. Po istoj matrici po kojoj Lendo godinama umjesto preispitivanja njegove odgovornosti za izbijanje sukoba Hrvata i Bošnjaka u središnjoj Bosni, od Žepča do Novog Travnika i neprihvaćanja ruke suradnje koju su mu tada nudili Hrvati, biva nagrađivan najvišim dužnostima u vlasti, od načelnika općine do potpredsjednika Federacije BiH. Vodite tuđe dijete preko granice, evo kada je potrebna suglasnost roditelja. Sezona godišnjih odmora ponovno je otvorila pitanje s kojim se susreću mnoge obitelji. Može li maloljetno dijete prijeći granicu u pratnji tetke, ujaka, bake, djeda ili neke druge osobe koja mu nije roditelj? Upravo takvo pitanje stiglo je portalu Granični prijelaz Maljevac. Može li 14-godišnje dijete putovati iz BiH u Hrvatsku sa sestrom jednog od roditelja dok majka i otac ostaju kod kuće? Odgovor je može, ali postoje detalji na koje treba obratiti pozornost. Prema informacijama granične policije Bosne i Hercegovine, posebna obveza posjedovanje ovjerene suglasnosti oba roditelja odnosi se na državljane BiH mlađe od 14 godina koji putuju u inozemstvo u pratnji osobe koja nije roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik. To znači da bi primjerice 13-godišnje dijete koje iz BiH putuje s tetkom, ujakom, bakom, djedom ili drugom osobom trebalo imati ovjerenu suglasnost oba roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ili skrbnika. Međutim, kada je dijete već navršilo 14 godina, ne ulazi u kategoriju na koju se ta odredba odnosi. Sama činjenica da roditelji nisu 16-godišnjakom prilikom prelaska granice, stoga ne znači da dijete ne može putovati niti prema navedenim pravilima BiH, znači da mora imati ovjerenu roditeljsku suglasnost. Dijete mora imati vlastitu, valjanu putnu ispravu. Za državljane BiH koji u Hrvatsku i druge zemlje šengenskog prostora putuju u okviru bezviznog režima potrebna je odgovarajuća putovnica. Za državljane trećih zemalja koji ulaze u Europsku uniju putovnica u pravilu mora vrijediti najmanje 3 mjeseca nakon planiranog izlaska iz Europske unije, odnosno šengenskog prostora, te mora biti izdana tijekom prethodnih 10 godina. Iako ovjerena suglasnost u opisanom slučaju nije propisana na isti način kao za dijete mlađe od 14 godina pri izlasku iz BiH, to ne znači da granična policija neće provjeravati okolnosti putovanja. Hrvatski MUP navodi da policijski službenici posebnu pozornost obraćaju na maloljetnike koji putuju sami ili u pratnji drugih osoba. Kada dijete prati osoba koja nema roditeljsku skrb, policija može provjeravati odnos između djeteta i odrasle osobe koja ga prati. Ako postoje ozbiljni razlozi za sumnju da je dijete nezakonito odvojeno od osobe koja ostvaruje roditeljsku skrb, mogu se provesti dodatne provjere. Hrvatski MUP također navodi da za djecu mlađu od 14 godina koja preko hrvatske granice putuju u pratnji osoba koje nemaju roditeljsku skrb, više nije potrebna ovjerena suglasnost roditelja. Ipak, pri izlasku iz BiH istodobno se primjenjuju propisi Bosne i Hercegovine. U slučaju dodatne kontrole, dokument kojim roditelji potvrđuju da su suglasni s putovanjem djeteta s određenom osobom može olakšati provjeru okolnosti putovanja. Na razini Europske unije ne postoji jedinstveno pravilo koje bi za svaku državu određivalo kada je roditeljska suglasnost obvezna. Putnici iz Bosne i Hercegovine trebaju računati i na novi sustav ulaska i izlaska EES koji je od 10. travnja 2026. u potpunosti operativan na vanjskim granicama šengenskog prostora. Sustav za državljane trećih zemalja koji dolaze na kratkotrajni boravak evidentira podatke iz putnih isprava te biometrijske podatke. Djeci mlađoj od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju u okviru EES-a, što znači da se ta iznimka ne odnosi na 14-godišnjake. Dakle, 14-godišnji državljanin BiH može putovati u Hrvatsku s tetkom, ujakom ili drugom odraslom osobom uz odgovarajuću valjanu putnu ispravu i pod uvjetom da ne postoje druge zakonske prepreke putovanju. Ovjerena roditeljska suglasnost za tu dobu u opisanoj situaciji nije propisana kao obvezna prema pravilu BiH koja se odnosi na djecu mlađu od 14 godina, ali ju je zbog mogućih dodatnih provjera svakako korisno ponijeti.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: pjeva, al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman
1: koliko treba.
2: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
3: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja je sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
4: Kupreški radio.
5: Nebeski radio.
6: Radio sa visoravnima.

Novo stanje na cestama, sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podbilačije. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, odnosno sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati, Sokolac 11, Bjelašnica i Srebrenica 13, Bugojno, Ivan Sedlo 14, Livno i Sarajevo 15, Jajce 16, Sanski most i Zenica 17, Bihać, Tuzla i Zvornik 18, Banja Luka, Doboj, Prijedor 19, Bijeljina, Trebinje 20, Gradačac 23, Mostar 24, Neum 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji dio prije podnova prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 36 celzijevih stupnjeva.

0: Došli smo i do naše redovite rubrike Što ćemo poist, pa tako ove srijede 19.8. Hotel Maestral nudi sljedeće: zagrebačka šnicla 10, miješano meso 10, punjena pileća šnicla 10, grah sa kobasicama 10, cheeseburger ili fishburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendex 8, mali burek 5, sendvič 5, mala zeljanica 5 i pogača s piletinom ili s bolognjezom po 10. Bila je to rubrika Hotela Maestral, a Hotel Kupres nudi sljedeće: čikoš 10, punjeni lungić u špeku 10, pljeskavica u lepinji 10, burek slagani 9, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendex 8, sendvič 5, burek 5 i zeljanica 5 maraka. Bila je to rubrika Što ćemo poist. U slast svima!
1: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
1: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
3: www.kupreskiradio.com, više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj.

E, kako ste i čuli, vrijeme je za naš jutarnji phone box. Sada je red na vas. U sljedećih pola sata otvorene su telefonske linije i naš telefon za vaše SMS poruke. Zato nam se javite, uključite se u program i podijelite s nama svoje pozdrave, želje, poruke ili jednostavno recite kako vam je započeo dan. 034-274-866 broj za javljanje direktno u program i 063-740-577 broj za vaše SMS poruke, poruke putem Vibera i poruke putem WhatsAppa, a možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio. Prvu poruku već imamo, pa nećemo gubiti vrijeme. Pozdrav, može, ja se vraćam, Dario Zimić.

0: Ugovor na neodređeno od prvog radnog dana, Lidl zapošljava više od 1000 prodavača u preko 20 gradova u BiH. Otvaranje prvih Lidlovih prodavnica u Bosni i Hercegovini donosi jedan od najvećih valova zapošljavanja na našem tržištu. Natječaj je otvoren za više od 1000 prodavača u preko 20 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, a prijave traju do 30. rujna. Uz izuzetne uvjete rada i sigurnost, Lidl se na našem tržištu od samog početka pozicionira kao stabilan, fair i poželjan poslodavac. Donosimo 5 ključnih razloga zbog kojih vrijedi razmisliti u prijavi. Ugovor na neodređeno vrijeme od prvog dana, evidentiran i plaćen svaki minut rada. Poštovanje vremena i zalaganje radnika u Lidlu je na prvom mjestu. Elektronska evidencija radnog vremena garantira da se svaki minut na poslu bilježi i plaća. Uz redovnu plaću tu su i regres za godišnji odmor te novogodišnji bonus. Slobodni dani i raspored koji znate unaprijed. U Lidlu radni tjedan podrazumijeva 2 slobodna dana, a raspored rada dobijate unaprijed. To vam omogućava da lakše uskladite poslovni i privatni život. Za Lidl briga o zaposlenicima ne prestaje po isteku radnog vremena. Kroz ulaganje u zdravlje svog tima, kompanija svim prodavačima osigurava prošireni paket sistemskog pregleda, potvrđujući da su zdravlje i dobrobit ljudi zaista apsolutni prioritet. Iskustvo u trgovini je dobro došlo, ali nije uvjet za posao. U Lidlu se nitko prvog dana ne ostavlja da se snalazi sam. Svi novi zaposlenici prolaze temeljitu obuku uz podršku mentora, kolege koji vas vodi kroz prve tjedne rada i kojim se možete obratiti u svakom trenutku. Sistem osigurava da se svi novi članovi tima brzo prilagode te da se osjećaju sigurno i spremno za radne zadatke. Dan u trgovini nikada nije isti, a posao uključuje ljubazan rad s kupcima, efikasno obavljanje poslova na kasi, brigu o urednosti i tako dalje, sve što se nudi, a traže se kandidati koji su ljubazni, pouzdani, spremni raditi u timu i prilagoditi se dinamici prodavnice. Ovo je prilika za više od 1000 novih kolegica i kolega koji žele raditi u okruženju u kojem se trud primijeti, a kolegijalnost podrazumijeva. Proces prijave traje svega nekoliko minuta i ne zahtjeva motivacijsko pismo. Oglas je otvoren do 30. rujna, a nalazi se na službenoj stranici karijera.lidl.ba. Mi idemo do iduće poruke koja kaže: može pjesma od Jakova Jurvičevića, pozdrav vama i Kupreškom radiju, a prije Jakova idemo primiti i prvi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ćao Bambina od Tomislava Ivičića.
0: Može, pronaći ću.
1: Ugodan dan.
0: Vama također. Pozdrav. Dakle, u nastavku prvo slušamo Jakova Jurvičevića i pjesmu Dan tvoga vjenčanja.
2: Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.

Jedna prigodna vijest u ovo vrijeme. Gastarbajter o godišnjem kod kuće. Potrošili smo 6000 eura, a rodbina me nazvala škrticom. Ispovijest gastarbajtera koji tvrdi da je prošlog ljeta tijekom 3 tjedna godišnjeg odmora potrošio gotovo 6000 eura, potaknula je raspravu o očekivanjima rodbine prema ljudima koji žive i rade u inozemstvu. Objava na Facebook stranici Život u Njemačkoj privukla je stotine reakcija nakon što je jedan gastarbajter opisao iskustvo dolaska na godišnji odmor u domovinu i financijska očekivanja rodbine. Ne znam kako ovo objasniti roditeljima. Svaki put kada dođemo na godišnji, očekuje se da mi plaćamo restorane, gorivo, izlete i velike poklone, jer mi imamo njemačke plaće. Prošlog ljeta potrošili smo gotovo 6000 eura za 3 tjedna, a kući smo se vratili s dugom na kartici. Kako je naveo, ove godine odlučio smanjiti troškove. Kada sam ove godine rekao da ćemo živjeti skromnije, rodbina se uvrijedila i nazvala me škrticom. Je li normalno da gastarbajter mora glumiti bankomat čim prijeđe granicu? Objava je u kratkom roku izazvala žustru raspravu, a mišljenja komentatora bila su podijeljena. Dio komentatora stao je na stranu roditelja, ističući kako novac dođe i prođe, dok su trenuci provedeni s najmilijima neprocjenjivi. Mnogi su naveli da roditeljima ne bi trebalo zamjerati, te da bi dali sve kako bi još jednom mogli počastiti majku ili oca koji više nisu među živima. Dio korisnika smatra da se na roditeljima nikada ne treba štedjeti, dok bi se prema široj rodbini trebalo postaviti prema vlastitom osjećaju i odnosu. Bilo je i onih koji su istaknuli da roditelji ne očekuju skupe poklone, nego se prvenstveno raduju dolasku svoje djece. S druge strane, brojni članovi prepoznali su se u opisanoj situaciji i poručili da ljudi koji godinama časte okolinu i pokazuju financijsku širinu mogu sami stvoriti privid bogatstva i naviknuti rodbinu na takav odnos. Neki su savjetovali skraćivanje posjeta na svega nekoliko dana te odlazak na more ili drugo putovanje s užom obitelji, kako bi godišnji odmor doista poslužio za odmor. Pojedini su podijelili i vlastita iskustva navodeći da nakon što su prestali donositi novac i financirati prohtjeve rodbine, više nisu bili jednako dobrodošli. U raspravu su se uključili i ljudi koji žive u domovini, podsjećajući da dolazak rodbine iz inozemstva također zahtijeva vrijeme, trud i troškove domaćina. Navodili su kako obitelji često spremaju i čiste kuću, ustupaju svoje sobe te pripremaju domaću hranu kako bi dočekale goste, a smatraju da se takav trud ne cijeni uvijek dovoljno. Dio komentatora kritizirao je i ponašanje dijaspore tijekom ljetnih dolazaka, navodeći gužve kod liječnika, automehaničara i frizera, kao i prigovore na cijene u trgovinama. Rasprava je tako pokazala dva različita pogleda na istu situaciju, očekivanja ljudi koji žive u domovini i osjećaj dijela dijaspore da se od njih zbog inozemnih plaća očekuje veća potrošnja tijekom svakog dolaska. Prenosi Večernji Ba, a vi nam pišite Večernji Ba.

Nastavljamo dalje s vašim porukama. Podsjećamo, brojevi telefona 034-274-866 i 063-740-577. Dobro jutro Nebeskom radiju. Pozdrave šaljem sa otoka Brača za Kuprešane i naše Uskopljane, a posebno za kumu Lucu u Simbahu. Ako može pjesma od Zoke Begića, Daj se vrati mili sine.

0: Halo, dobro jutro.
1: Paljenica Marija. Kako si?
0: Evo, dobro, vi?
1: Možeš nam dozvoliti riječ, šta znači riječ piroman?
0: Vi mene pitate.
1: I da.
0: I mislim dobro. Da je svima jasno. Ajde.
1: Dobro, da. A kao ću zato oni koji psuju i riješe kradu.
0: Da.
1: I riječ ovaj pjesma. Neka gori i gora, gori i borovina.
0: Gori i gora, gori i borovina od Mate Bulića. Može, pozdrav Uskop.

0: Pred sam kraj želimo nekome još dobro jutro, halo.
1: Halo, dobro jutro, Anica, tješi se na telefon.
0: Slušamo vas.
1: Lijepi pozdrav nama u studiju, ovako ja bi pozdravila svoje sinove u Njemačkoj, Antu, Ivicu i njihovu familiju, u Zagrebu, svoju Glinu i svoga Miru i njihovu familiju.
0: Dobro.
1: E ovako još bi pozdravila Danu i Peru i svoju srinu Ruzu što čuva ovce.
0: Dobro.
1: Ovako pozdrav svima koji slušaju radio Kupres.
0: Uz pjesmu.
1: I pjesma Ramsko jezero.
0: Može.
1: Ok, lijepi pozdrav.
0: I vama također, do slušanja. Evo ga, priveli smo kraju još jedno jutarnje druženje. Hvala vam što ste bili uz nas i svoje jutro započeli u našem društvu. Također preporučujemo da i dalje ostanete na valovima radija. A imam još jednu poruku za pročitati koja kaže: molim vas pjesmu Neka se drugi raduju od Olivera, hvala i pozdrav. To bi bilo to za sad.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo. Teška prometna u mostarskom naselju Mazoljice. Poginuo pješak, M17 zatvorena. 10 novih radara na području Čitluka. Brojni požari i protekloga dana zabilježeni na području Hercegovačko-neretvanske županije. U Omin stižu stručnjaci kako bi procijenili je li siguran povratak. Vrijeme, postupno razvedravanje. Na magistralnoj cesti M17 u mostarskom naselju Mazoljice jutro se došlo do teške prometne nesreće. Jedna osoba je poginula, a riječ je o pješaku koji je pretrčavao cestu i kojega je udarilo motorno vozilo. Potvrdili su iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije. Sav promet magistralnom cestom M17 je zatvoren, a očevid je u tijeku. Na području općine Čitluk određeno je 10 lokacija na kojima će biti postavljena infrastruktura za Smart IST1 radarske sustave za nadzor prometa. Riječ je o suvremenim radarskim sustavima koji uz nadzor brzine kretanja vozila bilježe i ostale prekršaje u prometu poput korištenja mobitela, nekorištenja sigurnosnog pojasa i niz ostalih prekršaja. Na području Hercegovačko-neretvanske županije protekloga dana zabilježen je veći broj požara u kojima je gorjela trava, nisko raslinje, šuma i otpad. Prema izvješću Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, jučer od 9 sati do jutro su 9 sati, najviše požara zabilježeno je na području Mostara, Čapljine i Čitluka. Popisuje se šteta na omiškom području koje je poharao katastrofalni požar. Strašne posljedice i dalje su vidljive na svakom koraku. Na teren dolaze stručnjaci koji će procijeniti statiku oštećenih objekata i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Do sad je evidentirano više od 90 potpuno ili djelomično oštećenih objekata. Meteorolozi nam za prvi dio dana predviđaju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postupno razvedravanje. Na jugu i jugozapadu puše zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni vjetar. Temperature zraka do 36 stupnjeva Celzijevih. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić. Uredila Ružica Weber. Čitala Mija Kraljević.
2: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vudić.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Radio Kupres.

0: brzo prođe rok.
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4.
0: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Dobro vam jutro, još jednom s malim kašnjenjem u otvoreni program Kupreškog radija. Prva vijest koju izdvajamo kaže objavljene liste za opće izbore 2026. U Herceg-Bosanskoj županiji uglavnom provjerena imena i dobro poznata lica. Službenim objavljivanjem kandidacijskih lista na stranicama Središnjeg izbornog povjerenstva izbori.ba otvoren je neslužbeni, ali praktično ključni dio predizborne utrke za nadolazeće opće izbore 2026. godine. Pogled na kandidacijske liste za Skupštinu Herceg-Bosanske županije potvrđuje ono što se u političkim krugovima i među građanima već dulje vrijeme pretpostavljalo. Izborne liste vodećih političkih opcija uglavnom se oslanjaju na provjerene prepoznatljive kadrove koji su već obnašali ili trenutno obnašaju zastupničke dužnosti ili političke funkcije u izvršnoj vlasti. Iako na listama ima i novih imena, nositelji političke snage i dalje su prepoznatljiva lica stranaka s hrvatskim predznakom, što ukazuje na strategiju političke stabilnosti, kontinuiteta te igranja na sigurne karte. U nastavku donosimo kratku analizu i pregled nositelja i istaknutijih imena na listama ključnih hrvatskih političkih subjekata u Herceg-Bosanskoj županiji. Na čelu kandidatske liste HNP-a za Skupštinu Herceg-Bosanske županije nalazi se aktualni predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin. Njegovo pozicioniranje na broju 1 jasno pokazuje namjeru stranke da u fokus izborne kampanje stavi dosadašnje rezultate rada županijske vlade i ponudi kontinuitet upravljanja županijom. Pored Vukadina, pri vrhu liste HNP-a nalaze se i druga poznata imena političkog i javnog života Herceg-Bosanske županije. Pa tako je na rednom broju 2 Ivanka Živković, Branko Mihaljević broj 3, Ivan Ivić broj 4, Marija Bagarić broj 5 i Stipan Šarac broj

0: 2006. Stipan je dugogodišnji dužnosnik i bivši ministar. I ostala mjesta na listi HNP-a kao što su Anđa Živko, Ivica Kovačević, Anđa Renić, Robert Bagarić, Stipo Galić, Ante Baković i drugi popunjena su većinom kadrovima koji su kroz klupe skupštine, općinska vijeća ili stranačke strukture dobro poznati lokalnoj javnosti u Tomislavgradu, Kupresu i Livnu. Za razliku od HNP-a i HDZ 1990 koji na listama dominiraju s aktualnim i bivšim ministrima i premijerima, HDZ BiH u ovu izbornu utrku ulazi s primjetno osvježenom listom. Budući da su protekli mandat proveli u oporbi, vodeća mjesta zauzeli su kadrovi koji su do sada bili manje medijski eksponirani na županijskoj razini, ali s uporištem u gradskim i općinskim organizacijama, poput nositelja liste Mate Omazića, Sanje Kovčalije ili Marka Buljana. Time HDZ BiH nastoji ponuditi novi politički zamah, oslanjajući se na stranačku bazu nasupret prepoznatljivim licima aktualne vlasti. U vrhu liste nalaze se Mate Omazić broj 1, pod rednim brojem 2 Sanja Kovčalija, dr. Marko Buljan broj 3, Goran Milić broj 4, Tihana Krželj 5, Ivan Perić broj 6 i Dragan Kunta broj 7. Iskusniji kadrovi u pozadini. Zanimljivo je da su kod HDZ-a BiH prepoznatljivija lica poput Dragana Konte, Zvonimira Pavića ili Joze Mihaljevića raspoređena na nešto nižim pozicijama ili predstavljaju potporu s liste. Nositelj liste HDZ-a 1990 za Skupštinu Herceg-Bosanske županije ponovno je bivši premijer i dugogodišnji ministar dr. Nediljko Rimac. Njegovo ime i dalje predstavlja jedno od najprepoznatljivijih političkih lica 90-ke u županiji. Uz doktora Rimca na listi HDZ-a 1990 visoko su pozicionirani Ružica Penić broj 2, Mladen Šarić broj 3, Jozo Ćosić broj 4, aktualni predsjedatelj Skupštine Herceg-Bosanske županije, Gordana Nakić broj 5, bivša ministrica obrazovanja i Ivan Ćubela broj 6, aktualni ministar financija u našoj županiji. Pri prisutnosti imena kao što su Berislav Bošnjak, Blagoja Soldat, Ilija Musić, Krešimir Tabak i drugi, razvidno je da HDZ 1990 ide na izbore s ekipom koja ima višegodišnje iskustvo u županijskoj politici i skupštinskim raspravama. Listu Hrvatske nezavisne liste predvodi Josip Perić kao dugogodišnji sudionik političkih procesa u Herceg-Bosanskoj županiji i skupštinski zastupnik. Perić i Hrvatska nezavisna lista nastupaju s prepoznatljivim kritičkim stavom prema dosadašnjim modelima upravljanja. Prvu petorku na listi HNL-a čine Katarina Madunić, Matko Ćurković, Božica Bralo i Tadija Krstanović. HNL-ova lista također okuplja lokalne aktiviste i kandidate koji su već ranije bili prisutni u političkim ili društvenim inicijativama u županiji. Pored vodećih hrvatskih stranaka na kandidacijskim listama za Skupštinu Herceg-Bosanske županije nalaze se i Hrvatska republikanska stranka predvođena Andrijom Ćurkovićem. HSP BiH nositelj liste je Ilija Rozić. Stranke sa srpskim i bošnjačkim predznakom koalicija SNSD, SP, SPS nositelj Goran Bročeta, SNSF BiH nositelj Duško Radun, Srpski nacionalni pokret Federacije BiH nositeljica Dragana Damjanović, SDA nositelj je Hikmet Hodžić, SDP BiH nositelj je Martin Brdar, SBiH nositelj Ibrahim Velić te koalicija DFGS nositeljica Emira Karača. Službene liste donose malo političkih iznenađenja u pogledu samih nositelja. Birači u Herceg-Bosanskoj županiji imat će priliku birati između već profiliranih političkih opcija i aktera čiji su rad i politički stavovi dobro poznati. Sljedeći tjedni i službena kampanja pokazat će hoće li iskustvo i kontinuitet prevagnuti ili će birači prednost dati određenim promjenama unutar postojećih stranačkih struktura. Kompletne kandidatske liste za sve razine možete naći i na našem web portalu kupreskiradio.com.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate valove Kupreskog radija.

potvrđeno usklađivanje mirovina u Federaciji BiH. Poznato koliko iznosi povećanje i kada stiže isplata. Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o redovitom usklađivanju mirovina u skladu s člankom 79. Zakona o MIO-PIO u iznosu od 3,82% s primjenom od 1. srpnja ove godine. Postotak od 3,82% primijenit će se na iznos mirovine koja je korisnicima pripadala za lipanj 2026. Korisnici će dakle u rujnu uz uvećanu mirovinu za kolovoz primiti i razliku između isplaćene mirovine za srpanj i iznos koji im pripada prema novoj odluci o usklađivanju prenosi Jabuka TV. Mirovine ostvarene u 2026. godini se ne usklađuju s izuzetkom najnižih, zajamčenih i najviših mirovina. Ovom odlukom utvrđen je konačan iznos drugog ovogodišnjeg usklađivanja mirovina, a temelji se na službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku o porastu prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena za prvih 6 mjeseci 2026. godine. Prema službenim podacima, prosječna plaća je u prvih 6 mjeseci 2026. godine u odnosu na drugo polugodište 2025. godine porasla za 4,21%, dok je indeks potrošačkih cijena u istom razdoblju porastao za 3,24%. Porast prosječne plaće bio je povoljniji faktor te se u formuli uzima 60% tog rasta, 2,52%, dok 40% porasta indeksa potrošačkih cijena daje 1,30%, što u konačnici čini ukupno usklađivanje od 3,82%, navodi se u priopćenju.

ja tek usput. Oprosti mi što za ljubav tvoju više ne pitam.

0: 11:41, nastavljamo dalje. Pčelari u Herceg-Bosanskoj županiji, med ostaje 25 maraka, ali ga je sve manje. Pčelari u Herceg-Bosanskoj županiji ovogodišnju sezonu ocjenjuju jednom od lošijih posljednjih godina, a slabiji prinosi meda bilježe se na gotovo cijelom području županije. Nepovoljni uvjeti počeli su još u proljeće, kada su hladnoća i kiša usporile razvoj pčelinjih zajednica i onemogućile bolje iskorištavanje rane paše, nakon čega je uslijedila dugotrajna suša. Hrvoje Križan iz udruge pčelara Liv Risak iz Livna kaže kako je prema informacijama koje razmjenjuje s kolegama iz drugih dijelova Herceg-Bosanske županije, sezona podbacila gotovo posvuda. Od Tomislavgrada i Šujice do Livna i okolnih mjesta rezultati su vrlo slabi. Nešto malo prinosa bilo je na Kupresu, kazao je Križan za Fenu. Na pojedinim pčelinjacima vrcanje livatskog meda iznosilo je tek 2 do 3 kg po košnici, dok ni vrijesak za sad ne daje značajniji prinos. Suša je donijela i dodatne probleme, pa Križan kaže kako svakih nekoliko dana mora dopremati vodu u pčelinjake. Slične probleme bilježe i pčelari na Tomislavgradskom području, gdje su suša i visoke temperature dodatno smanjile pašu. Sezona je dobro krenula, ali je onda došla suša. Paše je sve manje i morat ćemo dodatno prihranjivati pčele, kazao je za Fenu Ante Ljubičić, tajnik udruge pčelara Duvanjski Vrisak. Unatoč slabijim prinosima, cijena domaćeg meda za sad se uglavnom zadržava na oko 25 maraka po kilogramu. Križan kaže kako pčelari uglavnom nemaju poteškoća s prodajom, ali je ove godine veći problem nedostatak meda. Ljubičić također ne očekuje značajnije povećanje cijena, među ostalim i zbog slabije kupovne moći stanovništva. Uz slabe prinose, pčelari upozoravaju i na troškove održavanja pčelinjih zajednica. Prema Križanovim riječima, prošlogodišnje federalne i županijske potpore zajedno su iznosile oko 20 maraka po košnici, što smatra nedovoljnim u odnosu na troškove prihrane i održavanja. Ljubičić smatra da će, ako vremenske prilike iz godine u godinu budu sve nepovoljnije, bez dodatne institucionalne potpore biti sve teže održati proizvodnju na sadašnjoj razini.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Točno je 11 sati i 51 minuta, za nekih 9 minuta je podne, a time je došao i kraj našem jutarnjem druženju u nastavku i posljednji set servisnih informacija. Završen je policijski očevid prometne nezgode i normalizirano prometovanje na magistralnoj cesti M17 kod Mostara, skretanje za Fortiku. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prijelazima Hum, Deleuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Gradiška i Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 11 sati. Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 24, Livno i Zenica 26, Jajce, Sanski most, Tuzla, Zvornik 27, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Trebinje 28, Bihać i Neum 29, Bijeljina i Gradačac 30, te Mostar 32 stupnja. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 36 Celzijevih stupnjeva. Hvala vam što ste i dio ovoga jutra bili uz program radija, a nadamo se da smo vam uljepšali početak dana. Također želimo ugodan ostatak dana, puno lijepih trenutaka i naravno ostanite uz Kupreški radio. Ovo jutro s vama je bila Ana Batinić. Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, najavi novosti izdvajamo.
2: Mirovine u Federaciji ove godine rasle za 15%. Najniža mirovina 691 marka.
0: I danas gori na području Bosanskog Grahova.
2: Američki mediji najavljuju mogućnost susreta Donalda Trumpa i Kim Jong-una.
0: Vrijeme sunčano. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić upriličio je danas konferenciju za novinare o konačnom iznosu drugog usklađivanja mirovina u 2026. godini. Prema njegovim riječima, ove godine mirovine su rasle ukupno 15%.
3: Slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%. Da zakon nismo mijenjali i da je ostao raniji način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i možda najvažnija činjenica. Druga je koliko to danas znači u konkretnim iznosima. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka. Kada smo pripremili izmjene zakona, bilo je mnogo rasprave o procentima. Mi smo tada govorili da očekujemo da će povećanje biti značajno veće od onoga što bi donijela stara formula. Danas više ne govorimo o procjenama, danas imamo konačne podatke. 15,08% ukupnog rasta u 2026. godini. 714 konvertibilnih maraka za nove penzionere najniže penzije i oko 691 konvertibilnu marku za postojeće korisnike najniže penzije.
2: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine predstavilo je uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. listopada. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića i pomoći u sprječavanju višestrukog glasovanja, glasovanja u ime druge osobe i korištenja nevažećih identifikacijskih dokumenata.
0: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio kako kritika upućena ministru vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordanu Grliću Radmanu neće oslabiti potporu Hrvatske, Bosni i Hercegovini i hrvatskom narodu u BiH. Čović je to izjavio nakon klauzure HDZ-a BiH i obilježavanja 36. obljetnice utemeljenja stranke, odgovarajući na pitanja o kritikama koje su iz Sarajeva upućene hrvatskom ministru, a koje su se ticale njegovih izjava o mogućem formiranju nove, odnosno zasebne hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.
1: Novosti.
2: Popisuje se šteta na omiškom području koje je poharao katastrofalni požar. Strašne posljedice i dalje su vidljive na svakom koraku. Na teren dolaze stručnjaci koji će procijeniti statistiku oštećenih objekata i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Do sad je evidentirano više od 90 potpuno ili djelomično oštećenih objekata.
0: Južna Koreja i Sjedinjene Države smanjit će opseg godišnje zajedničke vojne vježbe, koja će umjesto do 27. trajati do petka, objavila je danas Južnokorejska vojska. Smanjit će se i opseg terenskih vježbi, jednog od ključnih dijelova vježbi. Južnokorejska i američka vojska još dogovaraju pojedinosti o njihovu smanjenju, naveo je Južnokorejski združni stožer.
2: Američki predsjednik Donald Trump potiče svoje savjetnike da se već ove jeseni sastanu sa Kim Jong-unom, vrhovnim vođom Demokratske narodne republike Koreje, javio je Wall Street Journal, pozivajući se na američke dužnosnike. Trump je privatno razgovarao o dogovoru oko osobnog sastanka s Kimom tijekom sljedećeg predsjednikovog putovanja u Aziju, izvijestili su dužnosnici, dodajući kako bi se to moglo dogoditi u studenom.
1: Novosti.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je ponovno angažiran na gašenju požara na području Bosanskog Grahova, kako je za FENU izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Na terenu je angažirano između 30 ljudi. Požarna linija veća je od 15 km i stanje je vrlo nepovoljno, kazao je Vidović.
2: Vatrogasne postrojbe u županiji Zapadno-Hercegovačkoj tijekom proteklog dana intervenirale su na gašenju više požara na području Širokog Brijega, Posušja i Gruda. Pri tomu su gorjeli vozilo, trava, nisko raslinje i hrastova šuma. Prema podacima Federalne uprave civilne zaštite, opožarena je površina veća od 24.000 četvornih metara.
0: Na području Hercegovačko-neretvanske županije protekloga dana zabilježen je veći broj požara u kojima je gorjela trava, nisko raslinje, šuma i otpad. Prema izvješću operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a, jučer od 9 sati do jutros u 9 sati najviše požara zabilježeno je na području Mostara, Čapljine i Čitluka.
2: Federalni zavod za poljoprivredu i Federalni agromediteranski institut u suradnji s gradom Mostarom, službom za civilnu zaštitu i vatrogastvo, organizirali su uzimanje uzoraka poljoprivrednih proizvoda iz okolice deponije Uborak. Prostor ispitivanja su nasadi udaljeni do oko 300 metara od prostora odlagališta. Ukoliko ima još zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača ili pojedinaca za davanje uzoraka sa svojih okućnica, uzorci se mogu predati putem povjerenika mjesne zajednice.
1: Novosti.
0: Na području općine Čitluk određeno je 10 lokacija na kojima će biti postavljena infrastruktura za SmartEye ST1, radarske sustave za nadzor prometa. Riječ je o suvremenim radarskim sustavima koji uz nadzor brzine kretanja vozila bilježe i ostale prekršaje u prometu poput korištenja mobitela, nekorištenja sigurnosnog pojasa i niz ostalih prekršaja.
2: Idućeg ponedjeljka 24. kolovoza raspisuje se natječaj za prijam brucoša u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru. Uprava centra donijela je odluku prema kojoj je osigurano 120 mjesta za brucoše.
0: Jednom od velikana hollywoodske glumačke scene, Woodyu Harrelsonu, sinoć u sklopu programa Open Air uručeno počasno srce Sarajeva 32. filmskog festivala u tom gradu. Priznanje je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru.
1: Sport.
0: Zagrebački Dinamo odigrao je 2-2 s Vikingom u prvom susretu završne runde kvalifikacije za nogometnu ligu prvaka. Trener Modrih Mario Kovačević nakon susreta kazao je kako su zaslužili pobjedu.
4: Da smo bili blizu, sjajan ulazak naš utakmice, šta reći. I bili smo blizu Sativa za 3-0. Stojkovićeva dva šuta, inače to pogađa, ono prohvala se pored Sative i ne postignemo da prelomimo tu utakmicu kraja 3-0. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti tamo poklonimo protivniku i evo za čas je bilo 2-2. Ali opet kažem, moram reći da veseli me na poluvremenu, mislim psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet, nas je završilo tako 2-2, ali nećemo se predati, idemo gore, evo za 8 dana je nova utakmica, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odgrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne bilo je sunčano, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 21, Bugojno, Dobretić i Sarajevo, Livno, Kreševo i Zenica 26, Jajce, Tomislavgrad i Tuzla 27, Banja Luka i Trebinje 28, Bihać, Neum i Ravno 29, Široki Brijeg 30, Ljubuški i Mostar 32 stupnje.
0: Do kraja dana sunčano uz malo umjerenu na oblaku, vjetar na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Temperatura zraka do 36 stupnjeva. Prije odjave posjećamo.
2: Mirovine u Federaciji ove godine rasle za 15%. Najniža mirovina 691 marka.
0: I danas gori na području Bosanskog Grahova.
2: Američki mediji najavljuju mogućnost susreta Donalda Trumpa i Kim Jong-una.
0: Vrijeme sunčano. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitale Mija Kraljević i Vanja Šupljeglav.

zim. Sad me liječe kao doktori, BB King i crni maheri.

zadrhtim. Lažem sebe danima, mene to ne zanima. Kako je

ulica ispod mjeseca. Moja curica, moju curica.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Tragedija na magistralnoj cesti M17 u Mostaru, poginuo pješak. Cijena peleta doseže 830 maraka po toni. Koji su glavni problemi i zašto nema reakcije vlasti? Poznati novi iznosi mirovina u federaciji. Evo tko će primati 714,43 marke, a tko 691. Počinje gradnja obilaznice Drniša vrijedne 48 milijuna eura. Važan korak prema brzoj cesti do granice s BiH. Dugoročna prognoza za BiH. Meteorolog otkrio što nas čeka idućih 15 dana i kakav će biti rujan. U Mostaru je u srijedu ujutru došlo do teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Prometna nesreća dogodila se oko 8 sati i 30 minuta na magistralnoj cesti M17 kod skretanja za Fortiku. U nesreći su sudjelovali vozač putničkog motornog vozila i pješak, a tom prilikom pješak je smrtno stradao, potvrdila je u razgovoru za FENU glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš. Promet se na mjestu događaja odvija na izmjenice jednim prometnim trakom. U tijeku je očevid, nakon čega će biti poznato više detalja. Uoči nove sezone grijanja, tržište peleta u BiH suočava se s nedostatkom sirovine, smanjenom ponudom i velikim razlikama u cijenama koje kod pojedinih ponuđača dosežu i do 830 maraka po toni. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović naveo je za Kliks Ba da je jedan od glavnih problema trenutačno nedostatak sirovine uz istodobni rast troškova proizvodnje. Prema njegovim riječima, upravo bi veća dostupnost sirovine omogućila veću proizvodnju i povoljnije cijene. To je ključ, pitanje svih pitanja. Jednostavno, da imamo više sirovine, imali bismo više peleta i cijene bi bile manje. Ovako, jednostavno, zakon ponude i potražnje djeluje na to, plus troškovi koji su u međuvremenu porasli. Prema Ivanovićevim riječima, razgovora s vladom Federacije BiH bilo je i prošle i ove godine, ali bez konkretnog rješenja. Ističe da proizvođači trenutačno praktički nemaju peleta na zalihama, jer se proizvedene količine vrlo brzo isporučuju. Ukupan rast mirovina u Federaciji BiH tijekom 2026. godine iznosi 15,8%. Novi umirovljenici s 40 godina staža primat će najmanje 714 maraka, dok će najniža mirovina postojećih korisnika iznositi oko 691 marku. Usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. rujna zajedno s razlikom za srpanj. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić predstavio je konačne iznose nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrdio drugo ovogodišnje usklađivanje mirovina. Prema njegovim riječima, zahvaljujući izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast mirovina u ovoj godini dosegnuo je 15,8%. Da je zadržan raniji model, povećanje bi iznosilo oko 5%. Iste podatke u konačnoj stopi usklađivao je i objavio raport. Govorimo o rastu koji je približno 3 puta veći od onog koji bi umirovljenici imali da zakon nismo mijenjali, kazao je Delić. U srijedu počinje izgradnja druge i treće faze obilaznice Drniša, a vrijednost radova iznosi 48,1 milijun eura s PDV-om. Radović će početi u 11.30, a uvođenju izvođača u posao nazočit će potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Naručitelji radova su Hrvatske ceste, dok će ih izvoditi zajednica ponuditelja koji čine Texo Molior iz Cavtata i CGP Slovenija. Ugovorena vrijednost radova iznosi 38,5 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 48,1 milijun eura s PDV-om, a rok za završetak radova je 30 mjeseci. Izgradnja obilaznice ujedno predstavlja važan korak u realizaciji buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin, granica BiH, te bi trebala pridonijeti razvoju prometne infrastrukture i boljoj povezanosti tog područja. Sušni i vrlo topli vremenski uvjeti u Bosni i Hercegovini nastavit će se i u idućih 10 do 15 dana, bez značajnijih padalina, dok se u rujnu očekuju temperature iznad uobičajenih vrijednosti. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović kazao je za N1 kako se u narednim danima u Bosni i Hercegovini vraćaju stabilni i sunčani dani. Sušni period se nastavlja, topli period se nastavlja, poručio je Krajinović. Prema njegovim riječima, dnevne temperature u narednom razdoblju kretat će se između 34 i 38 Celzijevih stupnjeva. Značajnije temperaturno osvježenje prognozni modeli pokazuju tek pred kraj kolovoza, kada bi temperature mogle pasti za 5 do 7 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospenski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Čosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, Teknin, proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
5: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

osjećam se već na pola lud. Na izmaku snaga i na rubu živaca, smiluj mi se, Bože, nema.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Čupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Tragedija, na magistralnoj cesti M17 u Mostaru poginuo pješak. Cijena peleta doseže 830 maraka po toni. Koji su glavni problemi i zašto nema reakcije vlasti? Poznati novi iznosi mirovina u federaciji. Evo tko će primati 714,43 marke, a tko 691. Počinje gradnja obilaznice Drniša vrijedne 48 milijuna eura. Važan korak prema brzoj cesti do granice s BiH. Dugoročna prognoza za BiH. Meteorolog otkrio što nas čeka idućih 15 dana i kakav će biti rujan. U Mostaru je u srijedu ujutru došlo do teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Prometna nesreća dogodila se oko 8 sati i 30 minuta na magistralnoj cesti M17 kod skretanja za Fortiku. U nesreći su sudjelovali vozač putničkog motornog vozila i pješak, a tom prilikom pješak je smrtno stradao, potvrdila je u razgovoru za FENU glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš. Promet se na mjestu događaja odvija na izmjenice jednim prometnim trakom. U tijeku je očevid, nakon čega će biti poznato više detalja. Uoči nove sezone grijanja, tržište peleta u BiH suočava se s nedostatkom sirovine, smanjenom ponudom i velikim razlikama u cijenama koje kod pojedinih ponuđača dosežu i do 830 maraka po toni. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović naveo je za Kliks Ba da je jedan od glavnih problema trenutačno nedostatak sirovine uz istodobni rast troškova proizvodnje. Prema njegovim riječima, upravo bi veća dostupnost sirovine omogućila veću proizvodnju i povoljnije cijene. To je ključ, pitanje svih pitanja. Jednostavno, da imamo više sirovine, imali bismo više peleta i cijene bi bile manje. Ovako, jednostavno, zakon ponude i potražnje djeluje na to, plus troškovi koji su u međuvremenu porasli. Prema Ivanovićevim riječima, razgovora s vladom Federacije BiH bilo je i prošle i ove godine, ali bez konkretnog rješenja. Ističe da proizvođači trenutačno praktički nemaju peleta na zalihama, jer se proizvedene količine vrlo brzo isporučuju. Ukupan rast mirovina u Federaciji BiH tijekom 2026. godine iznosi 15,8%. Novi umirovljenici s 40 godina staža primat će najmanje 714 maraka, dok će najniža mirovina postojećih korisnika iznositi oko 691 marku. Usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. rujna zajedno s razlikom za srpanj. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić predstavio je konačne iznose nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrdio drugo ovogodišnje usklađivanje mirovina. Prema njegovim riječima, zahvaljujući izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast mirovina u ovoj godini dosegnuo je 15,8%. Da je zadržan raniji model, povećanje bi iznosilo oko 5%. Iste podatke u konačnoj stopi usklađivao je i objavio raport. Govorimo o rastu koji je približno 3 puta veći od onog koji bi umirovljenici imali da zakon nismo mijenjali, kazao je Delić. U srijedu počinje izgradnja druge i treće faze obilaznice Drniša, a vrijednost radova iznosi 48,1 milijun eura s PDV-om. Radovi će početi u 11.30, a uvođenju izvođača u posao nazočit će potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Naručitelji radova su Hrvatske ceste, dok će ih izvoditi zajednica ponuditelja koji čine Texo Molior iz Cavtata i CGP Slovenija. Ugovorena vrijednost radova iznosi 38,5 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 48,1 milijun eura s PDV-om, a rok za završetak radova je 30 mjeseci. Izgradnja obilaznice ujedno predstavlja važan korak u realizaciji buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin, granica BiH, te bi trebala pridonijeti razvoju prometne infrastrukture i boljoj povezanosti tog područja. Sušni i vrlo topli vremenski uvjeti u Bosni i Hercegovini nastavit će se i u idućih 10 do 15 dana, bez značajnijih padalina, dok se u rujnu očekuju temperature iznad uobičajenih vrijednosti. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović kazao je za N1 kako se u narednim danima u Bosni i Hercegovini vraćaju stabilni i sunčani dani. Sušni period se nastavlja, topli period se nastavlja, poručio je Krajinović. Prema njegovim riječima, dnevne temperature u narednom razdoblju kretat će se između 34 i 38 Celzijevih stupnjeva. Značajnije temperaturno osvježenje prognozni modeli pokazuju tek pred kraj kolovoza, kada bi temperature mogle pasti za 5 do 7 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Tragedija na magistralnoj cesti M17 u Mostaru, poginuo pješak. Cijena peleta doseže 830 maraka po toni. Koji su glavni problemi i zašto nema reakcije vlasti? Poznati novi iznosi mirovina u federaciji. Evo tko će primati 714,43 marke, a tko 691. Počinje gradnja obilaznice Drniša vrijedne 48 milijuna eura. Važan korak prema brzoj cesti do granice s BiH. Dugoročna prognoza za BiH. Meteorolog otkrio što nas čeka idućih 15 dana i kakav će biti rujan. U Mostaru je u srijedu ujutru došlo do teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Prometna nesreća dogodila se oko 8 sati i 30 minuta na magistralnoj cesti M17 kod skretanja za Fortiku. U nesreći su sudjelovali vozač putničkog motornog vozila i pješak, a tom prilikom pješak je smrtno stradao, potvrdila je u razgovoru za FENU glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš. Promet se na mjestu događaja odvija na izmjenice jednim prometnim trakom. U tijeku je očevid nakon čega će biti poznato više detalja. Uoči nove sezone grijanja tržište peleta u BiH suočava se s nedostatkom sirovine, smanjenom ponudom i velikim razlikama u cijenama koje kod pojedinih ponuđača dosežu i do 830 maraka po toni. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović naveo je za Kliks Ba da je jedan od glavnih problema trenutačno nedostatak sirovine uz istodobni rast troškova proizvodnje. Prema njegovim riječima, upravo bi veća dostupnost sirovine omogućila veću proizvodnju i povoljnije cijene. To je ključ, pitanje svih pitanja. Jednostavno, da imamo više sirovine, imali bismo više peleta i cijene bi bile manje. Ovako, jednostavno, zakon ponude i potražnje djeluje na to, plus troškovi koji su u međuvremenu porasli. Prema Ivanovićevim riječima, razgovora s vladom Federacije BiH bilo je i prošle i ove godine, ali bez konkretnog rješenja. Ističe da proizvođači trenutačno praktički nemaju peleta na zalihama, jer se proizvedene količine vrlo brzo isporučuju. Ukupan rast mirovina u Federaciji BiH tijekom 2026. godine iznosi 15,8%. Novi umirovljenici s 40 godina staža primat će najmanje 714 maraka, dok će najniža mirovina postojećih korisnika iznositi oko 691 marku. Usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. rujna zajedno s razlikom za srpanj. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić predstavio je konačne iznose nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrdio drugo ovogodišnje usklađivanje mirovina. Prema njegovim riječima, zahvaljujući izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast mirovina u ovoj godini dosegnuo je 15,8%. Da je zadržan raniji model, povećanje bi iznosilo oko 5%. Iste podatke u konačnoj stopi usklađivao je i objavio raport. Govorimo o rastu koji je približno 3 puta veći od onog koji bi umirovljenici imali da zakon nismo mijenjali, kazao je Delić. U srijedu počinje izgradnja druge i treće faze obilaznice Drniša, a vrijednost radova iznosi 48,1 milijun eura s PDV-om. Radovi će početi u 11.30, a uvođenju izvođača u posao nazočit će potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Naručitelji radova su Hrvatske ceste, dok će ih izvoditi zajednica ponuditelja koji čine Texo Molior iz Cavtata i CGP Slovenija. Ugovorena vrijednost radova iznosi 38,5 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 48,1 milijun eura s PDV-om, a rok za završetak radova je 30 mjeseci. Izgradnja obilaznice ujedno predstavlja važan korak u realizaciji buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin, granica BiH, te bi trebala pridonijeti razvoju prometne infrastrukture i boljoj povezanosti tog područja. Sušni i vrlo topli vremenski uvjeti u Bosni i Hercegovini nastavit će se i u idućih 10 do 15 dana, bez značajnijih padalina, dok se u rujnu očekuju temperature iznad uobičajenih vrijednosti. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović kazao je za N1 kako se u narednim danima u Bosni i Hercegovini vraćaju stabilni i sunčani dani. Sušni period se nastavlja, topliji period se nastavlja, poručio je Krajinović. Prema njegovim riječima, dnevne temperature u narednom razdoblju kretat će se između 34 i 38 Celzijevih stupnjeva. Značajnije temperaturno osvježenje prognozni modeli pokazuju tek pred kraj kolovoza, kada bi temperature mogle pasti za 5 do 7 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaji, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Čosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

noć kad se vraća iz topla, a mama prođo pokraj pašte stavlja.

School of Rock, veliki aplauz!

I see.

nas.

tme, nebine duše, ti ne slutiš kako je to. I kad se snovi ko karte ruše, kad se u srcu ruše,